0: Hi, lady.
1: Got a dollar got my head.
0: Cow fella.
1: It's have another home.
0: Who's your
1: Molly?
0: Molly.
1: Hand and there, you put your freeze cuisine.
0: Ke sa re ne se le maobane.
1: Maobane?
0: Ee.
1: A re ntshu.
0: E tlile se ne se le maobane.
1: Se, ha ke utlwa taba eo ke maobane.
0: Ka nnete ke hopola ka se ne se le maobane.
1: Ah, taba e na le ho dutlela.
0: Ka nnete ke hopola ha e ka re tlile se ne se le maobane.
1: Ee, ka nna maoba ye o boloka osane.
0: Ee, e tlile se ne se le maobane ka nnete ke a hopola.
1: Ah, taba tse.
0: Ka nnete.
1: O tsenetse ke dikadika ka ga tloga foka kwana maobane. Kore.
0: Kore o ka boatleile.
1: Ashe, nka bentse ke atleile o lata nako e ne ke e dutse ntse ke sa etsele thomong. Nka bentse ke ile ka re lae.
0: Ka nnete.
1: Ashe. Ke bua sa mang ya go ka mole.
0: Ke le bomo ga tuwa waka.
1: Ha le bua.
0: Thank you.

0: Haile.
1: Kana natala ka maget.
0: Ka ofela.
1: O tshela na sa go.
0: O jwa.
1: La ke re mo ge ke sia ya bolela ndi notlo tsa ha ya mathajena o tshana le a sa ge ke. O gona ma ge ka tlhajani. O ba le ya.
0: A ikete.
1: O ite ka ga ga phete hape o sa ile.
0: Ao ke la ka se komela.
1: O ntse ha ho e fela ho la tsena ke a tshwara ho qetela na o tsedi. Ke mo tlwaetse ka tshilela wa le. Ha ke re fuwe ya ka e fumana diphallelo tsa hlano fela.
0: Aho. Ba
1: yona ke o tseng ke dilo mo ka pa ke suba.
0: Ao. Ao tla.
1: Ka ba ke ya tsaba ke motho o tshwara o tsedi 584754 5 ka pa

0: Castañeda, güey.
1: O ha un tso seba ke bana na ka mahlako reng ka mono.
2: Ndwele

0: le nokore he wana ke ke mmino a rona o
1: Ale non khumelo
0: ga ga. Ke go tla ka pila so tlo ha ga ne. Mmino a o ile o a rona o. Ai.
2: Ke mmino a mafelo a beke ke a mamrao.
0: Ah. Jo mo le ngwe na le nako. Go na le pina mona ba re ke la di ja. O itse ba lwena.
2: Ai.
0: E ke ke la di ja de.
2: La di ja di.
0: Eh, la di ja de.
2: O go reng ke re bone me me.
1: Ho tshwe mang? La di ja de.
0: Eh ya.
2: Ai me me ri a ri bu.
1: A go le bine me me ri jut.
0: Okay,
2: sharp, meme.